0: Verwandling a Franz Kafka. Da Gregor Samsa en morgen vagnede efter udrygning drømme, fandt han sig i sanden førvaren til et købstedrøb kryb. Han lapper sin pansergardige, har ryg, og han har loftet for hævet lidt. Så han vil hævet et brun buk, indet i stive bydelæ. Pavis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, ved he blive liggende. Hans mangel i sammenlignende med hans omfang i øvrigt unge kling, tynde ben femrende hjælpelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot elit for lille menneske være. La fredeglingen af de her fire vægge. Han kende var godt. Overbordet, parvøkket, værler spredt en oppakket prøvekolloksen af kældestoffer. Samt som var handrejsende. Han et billede, han når genuge for kæbet ud illustreret tilskrifter og anbragt i en pæn folken ramme. Det forestille en dame ser sig ret og op ned med pelshat og pelsbord og loftede en tung pelsmuffe som hele hændelse underarm har for kunnet hun i kunde og tilskuren. Gregor vendet sig sit blik mod vinduet, og det triste vejr med øret regndrogen slår mod vindeskudsen. Gjorde ham af med landskab, hvad er jeg sild, et nu er glop. Al disse taglighæder tænde han, men det kunne slæk i det, lak sig gøre, for han var for til Assam parten. Gjorde sit, en sin nye råd til stående kunne komme i, ikke anbringer sig i den stille. Hvor hafting han en kvindstikke sig ompasset, gør sit, så vippede han hele tiden tilbage i rumstilling. Han forsøgte det nok unrede gang, lykkede og rene for at blive fri for at se sine spædige ben. Og han holdt først op, da han i sin ene side begnyttede at føle et let unbestemte smert, som han årig for have følt. Ah gut, tænken han, hvor jo dæk, hvilket et anstrengende leve je. Dag u apparese, det sind ved regge før, han kommer ud for som respondet er meg større end dem. Haha, hjem i vor fordrængning, og desuden er jeg begyndeten med alle des plage og rejsende bekymringer for Anor Tonge, det uregelmæssig darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig vægt varen ombank med menneske, som aldrig kan blive hjertelig, get van havet det. Han følte et let kløn op et par marven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med små mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin billede ræv røve for stedet, men han trak det straks tilbage, for med begrønning voldte han i kølge. Han glæd af det tilbage i sin stille stilling. Det gør han helt hosset, as der sig tillæg op, tænkte han. Et menneske må have sin søn. Der andre
1: Reisende, der laver som hans kinde, har jeg for Askerme i løbet for formiddagen vendet tilbake til hotellet og et ordre. Jeg har fatsiret disse her for mit morgenmåltid. Det skulle jeg bare prøve, har vores sin chef. Jeg vil blive fryttet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke var for min fødre skyld, hvad? Jeg får længst at sagt op, jeg får ageret indtil din mor chef og haven sagt det.
2: Han glæd atter tilbake i sin tiggere stilling. Det gør han her i torset og stanset tiggeret og tænket ham, at menneskene må have findet sin fornavn. Det er andre rejsende, der lever om Harvels hjælpe.
1: Nej, jeg går ikke selv. I løbet fra midtbyggen vendte tilbake til hotellet for at overføre og det ordre, jeg har fat, siger disse herre ført med morgenmåltiden. Det skulle jeg bare prøve par mor sin chef. Jeg vil blive fyret på stedet. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordre skyld? Har det jeg for længste sagt op. Jeg var gæt ind til min chef og haft sammen han min for optrige mening. Han ville være fordret net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige det par ved pulten og derover fra at tage net til en ansatte som til et par grunde af chefen til mig har fandt til ham har. Jeg har en kunne ikke fuldstændig opsigt have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første vending.

0: Forwandling af Franz Kafka.
1: Og han var så over på versen, som tage af kommoden, for herre bevares, tæk til ham. Klokken for hos en søv, og viskeren gik rådligen videre klokken for til net, og har det nemlig sikkert været en kvarte i skole, og røven ikke har frikket. Fra sin kone i Mihane, se at var ganske rigtig, at stillet det papir. Sikkert at det Oscar ringet, jo men var det muligt, ganske roligt at så fra det skim. Som kunne fra møbleren til at ryste.
2: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne besluget sig til at fortsat tænken. Med køre fra liggende kvarter i søv, han kørte det fortik på døren ved fordringen af hans sig. Gregor har sig en stem, det var hans måde. Klokken er kvarter i søv, skulle du ikke med toget? Den blev stemme. Gregor blev forskrællet. Den har hørt hendes stemme var. Det var ganske umiddelskende hans egen i din røst.
3: Überlassen wir.

heart rate. That's my gospel. Born in the scanning hands, egging children of the earth. When they are blind, sick, and the drooling king in them, they need a song for a little far off, living in that first object. For some if the clunk of end up in sudden blood, at my best, all my half hated Gregor Hart, yes, good for it. But Ede, one of these ancient haven, no, yes, hard man, I see. Yo, chat more, yes, go more, stop up. Han wohnt afthørende, var man her ikke uden for kunnet mærke fordrandring i Gregors stemme. For morgen slår sig til Starhasen, den ærkling og skål vel væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlægge, blev og med kun så par. Og Gregor måtte forstønding stadig var hen, og nu blankede van allerede par den andre dør. Svagt men med knyttet hånd. Gregor, Gregor, råber han. Hvad det i vejen? Og efter en lille pause, formår han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor, Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til at have? Til begge sig græber. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig omfart efter omhøgling, udstak, og har været et skulle lange pause mellem det enkelt og, at hans stemme ikke skulle lyde partforsen. Faderen, vende også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor look op, gik bedre dig så mindeligt. Men Gregor tænket embedet over ikke par og lukket, og han glæde sig over at have bibehårdt den 40. regel. Han har let jer beræsende, så han og et hækken lægget halvdåren om natten. Det var ganske lige til, at kapet tæf af. Han behøvede bare at puste sig lidt op, og det faldt net af sig selv, men derefter blev det vanskeligt, iske førding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænder for at rejse sig op, men i stedet forhavde han kun det mange små blænd, som ubrudtsvig er var de mest diværgeren, beførte og homsam desuden ikke forhære over. Ville han han bjør af det adaffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertefulde ophidse, bare ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin selv.

als würde man Probe Paratrom und auf sein mit der Nederste Del auf sein Krank. Mein Denner Nederste Del som han vor Aufregung wird nun gegen hatte Zeit auch som han heller ich konnte gewissig so richtig vorstellen und wissen sich die Werte wahnsinnig abbewegen. Det gik så langsomt, og da han en øs nødet, hældte ud sig selv. Med al sin kraft og en tang hensyn til noget, skublinge sin herfremsen, hafte foran hafte, der i galig retning, slog frødetomt ind i opbaksende sengestorm. Og den brændte med smerte, han følte en belæde ham så om, at netop det netteste, det han så skrub, det økkige maske farte med sefermetom. Derfor forsøgte han så forsten af for overgruppen. Uf af sig el op, fandet det forsikken min hoffende mod sænkekanten. Det lykkedes det også slet, og trok den bredde op. Tyn nede fulgte, hele gruppen masse omsidde langsomt hans det til tjernet.

0: Rubahan net savi. Adhan nebe merkune holi minete ven, nahan webede stegere. Ok meget nat medehan du for alfor bis demig sig. For klokken mangele, 5 minutter i føre, de kvarte ok syv. De ringde par andre døren. Det er nogen fra Fortning, sagde han til sig. Selv i støtten nøsen, men Hans må spørge Brands dansede, da så livrige. Et øjeblik var alt helt stille. Det ordner ikke, sagde Gregor til sig selv. Grebet af efter, og han sig selv op. Men så gik naturligst stjernerskæppen med vores skidt ud til døren og afnette den som sætning. Gregor behøvede bare at have den besøgende første hissen, og han ved at fordre hjem, at det var, sagde prokuristen. Hvorfor var netto Gregor dømt til at tjene hos 5? Hvor man stoks ved den mindste førsel fortet den større mystik. Var det den, han satte alle til høbe og kældring fra som det blandt og ikke et eneste trofrost, henlægge mennesket, som, hvis han hugge, afnet bare at par af morgentimring i førtning til stedet ville være blevet trosset af hemsvidt kaffar, og simpelthen den ikke ville være i stund i tid forlade sin seng? Hvor det ville ikke nok at lade et løsning forspørgende. Ved disse forspørgende og forholdet fra nødvinge, måtte prokuristen, der var selv kommet, og var det nødvendigste dermed at demonstrere over for hele den uskyldige familie, at undersøgningen af denne mistænkning, sagde hun, kunne overlades til prokuristen forstand, og i hvert grad som følgende overvisen, Gregor blev hensat i hvert disse øvrigelse, im som følge af en virkelig beslutning, vang han sig med all kraften uafsænkelig. Det gav et helmsmæl. Men at engling var fortet ikke, blot net ved midnet, morgen et tøbet, hans ryg så også med elastik, en han had tænkt. Af den grund lykke det en ikke alt for at sætte dum klon. Kun hovedet had han ikke holdt, forsigtigt nok og har det søgt det, han drægge. Det og irritationer og smerte mod gufte.
1: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: On 4.